0: gespielt von Jewgeni Gromow. Nun erschienen auf dem Label Kiew Dispatch, also Depesche aus Kiew. Auf Doppelvinyl ist das Ganze herausgekommen, eine Einspielung, die die Entwicklung von Silvestrows Stil nachzeichnet, von den frühen Klavierstücken über seine harmonisch komplexe zweite Sonate bis hin hier zu den Moments. Sie hören Aufnahmen zeitgenössischer Musik aus der Ukraine in diesem Zeitton. Sascha Andrusik hat die Musikagentur UCHO mitbegründet, das war 2012. 3 Jahre später kam dann noch das UCHO Ensemble dazu, das war quasi das Klangforum Wien der Ukraine, mit internationaler Ausstrahlung. Mit Beginn der großen Invasion durch Russland sind die Mitglieder des Ensembles in alle Winde zerstreut worden. Sascha Andrusik hat sich daher auf konzeptionelle Arbeit konzentriert. Sie ist etwa wesentlich beteiligt an der geplanten Opernaufführung von Maxim Kolomierz an der Metropolitan Opera in New York in 2 Jahren. Und sie ist auch fokussiert auf die Arbeit an ihrem neuen Label Kiew Dispatch. Dort ist eine dokumentarische Soundarbeit herausgekommen, die den Alltag der Menschen in der Ukraine spiegelt. Und das umfasst heute Erlebnisse am Spielplatz mit den Kindern, genauso wie Begräbnisse der engsten Freunde. Eine beeindruckende Reise in 53 sich überlappenden Aufnahmen, verteilt auf 45 Minuten.
1: Україно!
2: Україно!
1: Свята мати героїв!
2: Свята мати героїв!
1: Зійди до серця мого!
2: Зійди до серця мого!
1: Прилунь бурою вітрів кавказьких!
2: Прилунь бурою вітрів кавказьких!
1: Шумом карпатських ручаїв!
2: Шумом карпатських ручаїв!
1: Боїв славного завойовника батька Хмеля!
2: Боїв славного завойовника батька Хмеля!
1: Тріумфом і гуком гармат революції!
2: Тріумфом і гуком гармат революції!
1: Радісним гомоном софіївських дзвонів!
2: Радісним гомоном софіївських дзвонів!
1: Нехай душа моя в тобі відродиться!
2: Нехай душа моя в тобі відродиться!
1: Славою твоєю опромінеться!
2: Славою твоєю опромінеться!
1: Бо ти, Пресвята, все життя моє!
2: Бо ти, Пресвята, все життя моє!
1: Бо ти все щастя моє!
2: Бо ти все щастя моє!
1: Задзвони мені брязкітом кайданів!
2: Задзвони мені брязкітом кайданів!
1: Скрипом шибениць у понурі ранки.
2: Скрипом шибениць у понурі ранки.
1: Принеси мені зойки катованих.
2: Принеси мені зойки катованих.
1: У льохах, тюрмах і на засланні.
2: У льохах, тюрмах і на засланні.
1: Щоб віра моя була гранітом.
2: Щоб віра моя була гранітом.
1: Щоб зросла за взяття міць.
2: Щоб зросла за взяття міць.
1: Щоб сміло йшов я в бій.
2: Щоб сміло йшов я в бій.
1: Так як ішли герої за тебе, свята.
2: Так як ішли герої за тебе, свята.
1: За твою славу.
2: За твою славу.
1: За твою святі ідеї.
2: За твої святі ідеї.
1: Щоб помстити ганьбу неволі.
2: Щоб помстити ганьбу неволі.
1: Потоптану честь.
2: Потоптану честь.
1: Глум катів твоїх.
2: Глум катів твоїх.
1: Невинну кров помордованих дітей твоїх.
2: Невинну кров помордованих дітей твоїх.
1: Величну смерть героїв української нації.
2: Величну смерть героїв української нації.
1: І тисяч інших незнаних нами.
2: І тисяч інших незнаних нами.
1: Що їх кості порозкидані або тайком поховані.
2: Що їх кості порозкидані або тайком поховані.
1: Спали вогнем життєтворчих цю волю серці моєму.
2: Спали вогнем життєтворчих волю серці моєму.
1: Страху нехай не знаю я.
2: Страху нехай не знаю я.
1: Не знаю, що таке вагання.
2: Не знаю, що таке вагання.
1: Скріпи мій дух.
2: Скріпи мій дух.
1: Загартуй волю.
2: Загартуй волю.
1: У серці замешкай моєму.
2: У серці замешкай моєму.
1: Зрости мене до ясних чинів.
2: Зрости мене до ясних чинів.
1: У тих чинах хай знайду я смерть.
2: У тих чинах хай знайду я смерть.
1: Солодку смерть у муках за тебе.
2: Солодку смерть у муках за тебе.
1: І розплинуся в тобі я.
2: І розплинуся в тобі я.
1: Та вічно житиму в тобі.
2: Та вічно житиму в тобі.
1: Відвічна Україна.
2: Відвічна Україна.
1: Свята.
2: Свята.
1: Могутня.
2: Могутня.
1: Соборна.
2: Соборна.
1: Слава Україні.
2: Героям слава.
1: Слава нації.
2: Смерть ворога.
1: Україна.
2: Понад усе.
1: Україна.
2: Понад усе.
1: Україна.
2: Понад усе.
3: Але я хочу розповісти про останній день. Демократія і скоріше за все. Закінчиться вона не дуже.
0: Ein Ausschnitt aus der dokumentarischen Klangarbeit Červen, auf Deutsch Juni, von Ian Spector. Material bis zum Juni 2023 hat er hier gesammelt und zusammengefügt. Diese Arbeit dokumentiert auch den Verlust